0: Bimau de jomi ke ha twebuli keni hieli kura.
1: Amen.
0: God dang beli.
2: Ja.
0: Elingbi kanyumuko tumunyunga hio.
1: Okay.
0: Na eke jada. Se ahoto FM engemi yongere.
1: Wow.
0: Ibile ke jebu wa twenge neke ahoto FM.
1: Ahoto okay. Okay.
0: Lo ileka adan li nge wotu ebuye.
1: Nene, motu no mekla nge tobu.
0: Jain.
1: Nene.
0: Ne, monene obui wotu yo. Kano ko, demoke, mobu ahunto tuye.
1: Okay.
0: Ne, obu, time with Captain Jesus tuye. No na kaja manomlo, edromu.
2: Ja.
0: E pemo jomi agbo.
1: Nene, yo.
0: Lo inga nye kla deke yo. Ka unge chicha.
1: Okay.
0: Mubu time with Captain Jesus
1: tu. Nene.
0: Ne ole mau.
1: Okay.
0: No le mau munyu. Mau o. Le noji e munyu.
1: Okay.
0: Ke wamaka neno kunge Jeremiah chapter 9 verse 23.
1: Okay.
0: Ekeke o nge fia kuno mafia. O fia ka o le mau.
1: Okay.
0: Ne koma peke no ma le mau. Yeah. Mau o no ji e munyu.
1: Nene.
0: Loko le mau munyu. E choka o le mau.
1: Nene yo.
0: Loka o bu time with Captain Jesus too.
1: Okay.
0: O ma le mau munyu. Ne mau munyu le mi o lo ne ma choka o le mau.
1: Okay. Okay.
0: Lo no fe no ne nge wotu ebu imotu no.
1: Yeah.
0: Mo wo time with Captain Jesus o ke pe o heni.
1: Lo mumu hun.
0: Momu o hun.
1: Oh.
0: No feno.
1: Oh,
0: ka beni no kuta ma asewa hlam na atun o munyu motu no.
1: Yeah.
0: Ka onye we no ba, ha no sika ni ba. No feno no nge o. Apostle nge o munyu tu ene de woke o.
1: Yeah.
0: Chapi wokla no wa manye no aya fie mi, no wa maya fie.
1: Nine yo.
0: Se ma wo, ma wo no mlo ke fonsi. Ne e pli e jemi, ne pe le speshi ya ken hawo.
1: Okay.
0: Lo mo okay. Bo ko no nge o. Mo chuka bas lion no enge kamu no no nge fie o enja kamu no chule nge fie
1: okay
0: kapi radio scan ni na ma ubo ke hawo
1: yeah
0: jini ma munyu no na nge fie o nga sha my government school here no
1: yeah obe
0: ngosu
1: obe kunu
0: ne no ko nge prophet ne enwo yenya
2: 104.5
0: kasi kaba ma ni ono ne ke nge chui
1: ni na yo
0: beni pe ne munu nge chicha ho mu nu munyu
1: yeah
0: lo mau pe gun prophet no ne pe wo jomi
1: that's right
0: so mo mo ya lion no
1: ya lion
0: bo ko nu nge mu ka ya no
1: okay
0: ne o ka uwe kula ma pe jomi
1: lo no gbe nya o mo ba na prophet nge ashama government school
0: jai
1: mono
0: dog
1: hey
0: ni ko menga de ke ang prophet we buye 8 years ke seji no
1: okay
0: na hie na ni lo I mo pe ke o nge jam mo hia nani
1: okay
0: no ba na ma uno mo
1: ashama government
0: ashama government
1: mono
0: mono
1: who eh Friday Saturday Sunday who ji all night eh hey, channel B
0: ke program
1: oh.
0: Ma channel lu ke si hogba
1: okay.
0: Ekun wa ke ma gbenya
1: ye ba ye jepo ke je so menya
0: ji o mi point
1: oh my goodness
0: wa nene me no wa nge hio no wa le nene nge no ya lo ke wa nge nye di o bible o ke ko hisi
1: okay
0: si no ne ba komu loko ji o hla enyaba
1: mamelezi mo yi a news ona ange ba pio mo yi tu ebuye ha
0: channel
1: be you
0: loko hisi
1: o mana kanu ko gbe no ko nge heko accident ko oh my goodness
0: no mlade sa e pli e ji ne ma hisi lu cannot point a pa ko nge ma use block la
1: oh
0: be mi no nge hewa mi ne no ko pewe mu Oke mau ne nakpa miko.
1: Nine.
0: Loke problem ku ba. Mau ma daja makpa mi ono neke ma jiemu. Seke oke mau bekpa miko. Onge jio mi keke.
1: Okay.
0: Onge nye keke. Be mi ne problem ku ba ba.
1: Yeah.
0: O ma che mau se mau be nyapa wo.
1: Oh.
0: No ma deke mau be. Se mau nge.
1: Okay.
0: Mohla mau se bro.
1: Yo.
0: Do ke ma la ke ha wa mambi o me motu no. Ke je hiye kula la ko nge ye chino.
1: Okay.
0: Kegu odasi one wa brother ye ne lai bana Captain Jesus eke pay we fear me eke basic ase draw me one enanga Captain Jesus o eke ngani ngwa pay lo ma wo la ko ke fon ye twi no ke dagbele wa ngala ko na wa la kan

Ebusia wa sugusua uti enya sapofie jumedie ewo plan B 104.5 FM so ya di ofedi kaino ebe chiche so ya kense tema Evan Hospital for ewa bipi mu ewa dendwe muha ni ya di apomudi hun komono ashe shesu na ansana no ya bayo chum komo kakra womo ba na ya jai kasamunu edi ama womo na ya tuwa jumedie ne so minim se Enrada enumre ukwa kete su ekoko dae ema ene uchedi ampon etimi inyane wu eme ni wabe kayensa okay pacho ae mumra tewa eba hosutu fo aba enunti yankomono yebituwa sheda na yedi eno enunti ne ebusia yeba yetuye mufrede yeba yedi komono beji chesu